0: wako miensa wejai pato sang kubi una sakra nubitu na sakra na jwe wande babeje kumpacho ya sorry fidye sumpacho bompai quickly na ya sorry
1: odumfo ni mobro humfo ya da wase ya bompai na no pepeja ya tiefu nina ba wanimo radi dna kana bemubuo radi shenete pija woma kasachira woma yinim se enede wa ma nkunim die nsa no so ama woma na woma be yin shira wadi yonyina mu wo Yesu Kristo din mu amen
0: amen
2: Dave, pastor.

wa wo fei enkwa ya wuti mu onyame na aya no fei o odun ana wa ye eh me waye fenandi be ya ke kanse me waye fe aya no kran so fa maye ke sie kakran so aka wuti gana fo se me waye fe.